0: Ingeborg her, i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
1: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Din morgen

0: din morgen på 102.
1: Nyheter nå på 102. Haugesund har fått nær 1,2 millioner kroner fra cruiseturistavgiften de siste to årene. Pengene brukes blant annet til offentlige toaletter, vedlikehold og opprustning av fellesområder. Nå vurderer regjeringen en nasjonal cruiseavgift som kan gi kommunen langt større inntekter, samtidig som de også kan bli aktuelt å utrede en grense for hvor mange cruiseskip byen bør ta imot. Arne Mathias Lindø fra Haugesund avbryter ferien i Berlin etter å ha vært vitne til det dødelige Pride-angrepet lørdag kveld. Han forteller om panikk, kaos og evakuering da en bil kjørte inn i folkemengden. En person er bekreftet død og flere er skadd. Tysk politi etterforsker saken og jakter en mistenkt gjerningsperson. Til høsten åpner en ny meksikansk takeaway-restaurant i Haugesund sentrum. Erika Reyes Cruz fra Mexico satser på autentiske retter som birra tacos, burritos og taco bowls basert på familiens egne oppskrifter. Restauranten får å ha navnet Verde, og målet er å tilby ferske råvarer og en ekte meksikansk stil.

Teddy Swims og hans Mr. Know-it-all fikk du der på 102. Klokka den er 6:55. Du hører på Din morgen med meg, Jørgen, denne mandagen i slutten av juli. Serverer deg litt musikk fra Skår nå, så er det ikke lenge til vi skal ha Sport på 102.

0: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
4: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Sivert Høyems Madrugada og deres Majesty skal du få nå her på 102.

Madrugada og Majesty, som nevnt der på 102. Det er meg, Jørgen, som skal følge deg ut over de neste timene her på 102 fram mot klokka 10 i din morgen. Vi skal straks ha en runde med sport med. Før den tid så skal vi til gyllene tider og sommertider. Sommer!

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Det ble ikke den opplevelsen FKH ønsket når Obos-ligaen var tilbake etter en sommerpause. Lørdag kveld så møtte FK Haugesund Bryne på Haugesund Sparebank Arena, og det var FKH som tok ledelsen. Etter 30 minutter så fikk Vegard Solheim drømmetreff fra en 18-20 meters hold forbi Bryne-keeper Magnus Rygland Re og ned i hjørnet. 10 minutter senere så måtte dessverre Solheim ut med en skade, og etter han gikk av så var FKH-laget nesten ikke å kjenne igjen resten av kampen. Bryne, de var klart best i andre omgang, men måtte vente helt til det 77. minutt før utligningen kom, og da var det en gavepakke av FKH-keeper Einar Fausganger som sklei med ballen ut forbi 16-meteren. Merket at han da ikke kan ta med hendene, og plutselig så var det et åpent FKH-mål for Bryne-spiller Niklas Strunk å sette ballen inn i. Da stod det 1-1, og Bryne preste på for vinnermålet, og 4 minutter på overtid så klarte Remimbutter Sjur Jonassen. Det betyr at FKH tapte poeng både til Kongsvinger og Strømsgodse, som er de lagene som ligger nærmest FKH på tabellen. Kongsvinger gikk forbi FK Haugesund og gjør at FKH detter ned på en andre plass. Strømsgodset spilte kun uavgjort hjemme mot Lyn, heldigvis for FKH sin del, så gjør at de ikke blir passert av Godset i tillegg. Neste kamp for FKH er borte mot Ranheim kommende mandag. FKH-damene, de spilte treningskamp mot Bryne på lørdag litt tidligere på dagen før klubbenes herrelag møttes. Comeback for både Ida Mortensen Natvik og Anja Rasmussen. FKH vant til slutt den kampen 4-0 til skåringer av Kristina Svandal, Kaja Olsen, Hanna Gravem og Sandra Østenstad. Kom det også en nyhet i går, og det er at en av spillerne på FKs damelag forlater klubben. Den finske forsvarsspilleren Linda Nyman er ferdig i FKH. Linda har dessverre fått mye av tid å si hos oss, hemma av skader og ikke fått den spilletiden vi begge skulle ønske oss. Men hun har vært fantastisk ressurs inn mot spillergruppen i en periode hvor hun har måttet følge med fra sidelinjen. Hun forlater oss med veldig høy stjerne i spillergruppen og støtteapparatet, og ønsker henne alt det beste videre i karrieren. 32-åringen kom til FKH fra danske Køge før sesongen, men det ble kun 2 seriekamper for FK Haugesund i 2026, før at hun nå altså er ferdig i klubben.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så skal du straks få en oppdatering fra lokale nyheter og Riksnytt når klokka blir 7. Og så er det jeg, Jørgen, som fortsetter å være med deg utover morgenen etter nyhetene. Jeg er med deg frem til klokka blir 10, før Adrian er med deg utover formiddagen. Og så er Egil klar fra klokka 1 av å følge deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Så det er planen utover dagen her på 102. Nede på

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticket.co for fullt program og billetter.
4: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
5: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 21 år gamle Arne Mathias Lindø fra Haugesund avbryter ferien i Berlin etter hvert vittne til det dødelige Pride-angrepet lørdag kveld. Han forteller til Haugesunds avis om panikk, kaos og evakuering da en bil kjørte inn i folkemengden. En person er bekreftet død og flere er skadd. Tysk politi etterforsker saken og jakter en mistenkt gjerningsperson. Haugesund har fått nær 1,2 millioner kroner fra cruiseturistavgiften de siste to årene. Pengene brukes blant annet til offentlige toaletter, vedlikehold og opprustning av fellesområder. Nå vurderer regjeringen en nasjonal cruiseavgift som kan gi kommunen langt større inntekter. Samtidig som det også kan bli aktuelt å utrede en grense for hvor mange cruiseskip byen bør ta imot. To utenlandske sjåfører har fått status som mistenkt etter trafikkulykker på E134 ved Røldal lørdag. En personbil kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en bobil. Ingen ble skadd, men ulykken førte til store materielle skader og langvarig stengning av veien. Flere døde måker er funnet langs veiene i Haugesund. Mattilsynet har tatt prøver for å undersøke om fugleinfluensa kan være årsaken, men understreker at dødsfallene også kan skyldes påkjørsler eller matmangel. Naturforvaltere peker på at måkene tar større risiko i jakten på mat i hekketida, og oppfordrer bilister til å være ekstra oppmerksomme. Innbyggerne kan melde inn døde eller syke fugler til Mattilsynet. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
6: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er i foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død.

0: i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne i 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Været som meldes videre utover dagen i dag, mandag. Mulighet for litt nedbør nå på morgenkvisten og utover de neste timene før det utover formiddagen og ettermiddagen vil være oppholdsvær og mulighet for litt sol. Temperaturen i dag opp til maks 15 grader.
1: Bestendig Kjerelin. Både Kjerelin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Astrid S og It's Okay If You Forget Me fra albumet Livets Beautiful, som kom ut midt i koronaperioden i 2020. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over morgenen i din morgen.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
2: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Vi er kommet helt til 27. juli, ikke mye som tyder på at vi er i slutten av juli. Hvis du ser opp på himmelen, der er det grått og trist, og det faller litt regn, og det er mulighet for at det kan gjøre litt utover morgenen. Nasjonaldagen til Hviterussland i dag, faktisk, og så er det Rita som har navnedag, og da passer det seg jo å spille Kim Larsen-låten med det samme navnet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: kom nå.
1: Vestlandsfanden og varme på beina var låten du fikk der. Skal ha en låt fra en herregjør nå. De som ser heter den, men vi skal nevne også at det er jo masse brann som foregår, eller en stor skogbrann som foregår i Frankrike, og det truer vinen og vindruene. Det har aldri før vært mer utsatt, sier en vinseller fra byen Archeron. Og Bordeaux er jo bare noen et av verdens mest kjente vindistrikter, og rundt om i regionen kryr det av bratte vingårder, trange kjellerer som følges til randen av vintønner. Og der er det nå fare. Det er har aldri vært mer utsatt vindruene i Frankrike, rett og slett, blant annet på grunn av ryken som kommer fra flammene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4 minutter på 7:30.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Nyheter og trafikk. Musikk. Og moro. Det er din morgen. Radio 102. Det er din morgen på 102.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 30-årene ble lørdag kveld pågrepet i Haugesund etter gjentatte brudd på et besøksforbud. Han skal ha oppsøkt en kvinne han har forbud mot å kontakte, og er også anmeldt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at mannen tidligere har brutt besøksforbudet 5 ganger. Han blir trolig fremstilt for fengsling mandag, og politiet vurderer også om omvendt voldsalarm kan bli aktuelt. Haugesund har mottatt nær 1,2 millioner kroner fra den lokale krusavgiften de siste 2 årene. Pengene brukes til å dekke slitasje på offentlige områder som toaletter, kajanlegg og bymiljø. Nå vurderer regjeringen å innføre en nasjonal krusavgift, noe som kan gi kommunen langt større inntekter enn dagens ordning med 2 kroner per passasjer. Samtidig mener både kommunen og krusnæringen at et forslag om opp til 100 kroner per passasjer kan bli for høyt. Kommunen ønsker en nasjonal avgift velkommen, men understreker at den må balansere behovet for inntekter. Vi ønsker om å være en attraktiv destinasjon.

Brandy Carlisle på 102. I det klokka er blitt 6 minutter over halv 8. Er du ute i trafikken mens du hører på 102 så, og ser noe som ser unormalt ut, og jeg holdt på å si om det har skjedd noe, eller om det er noe køer noen plasser, så ta og send oss en melding på Messenger, eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å gi budskapet videre til andre 102-lyttere som er ute og farte i trafikken. Foreløpig så ser det veldig fint ut, og alt går sånn som det skal. Jeg, Jørgen, skal være med deg frem til klokka blir 10, og vi skal i neste timen fra 8 til 9, så skal vi dra i gang lykkehjulkonkurransen, som har gående ser på 102 gjennom hele sommeren, der det er 500 kroner som gavekort hos en av våre samarbeidspartnere du kan vinne. Musikk av en lokal dame nå, sammen med Jarle Bernhoff, Rutt Victoria Rømyr, går under artistnavnet Ru, og Cosmopolitan.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Lørdag var FK Haugesund tilbake igjen i Obos-ligaen etter en sommerpause. I Bryne var det som gjestet Haugesund Sparebank Arena til kveldskamp lørdag kveld. Det startet godt for FKH som tok ledelsen etter 30 minutters spill. Et drømmetreff fra Vegard Solheim fra en 18-20 meters hold sørget for at FKH ledet 1-0. Kun 10 minutter etter skåringen så måtte Solheim ut med skade, og etter det så var det ikke å kjenne igjen det FKH-laget som spilte resten av kampen. Det sto lenge inn til FKH, selv om Bryne preste på og hadde flere store muligheter til å score. Skåringen den kom etter 77 minutter når Niklas Strunk utnyttet en stor tabbe og gavepakke til Bryne fra FKH-keeper Einar Fausganger. Etter 1-1-skåringen så fortsatte Bryne det trøkket de hadde egentlig hele andre omgang, og 4 minutter på overtid så hadde gjestene snudd kampen. Sjur Jonassen satte ballen i mål mellom beina på både FKH-forsvarer Stian Strøm Molde og keeper Einar Fausganger, og gjestene snudde kampen. Trener hos FKH Endre Eide beskrev kampen som en kaoskamp i form av at vi aldri fikk kontroll, kanskje med unntak av en liten periode av første omgangen, da var vi OK. Det var en kamp som levde hele veien, og vi satt med hjertet i halsen. De ikke klarer å score det andre målet, og Bryne fikk blod på tann, er det totalt sett helt greit. Prestasjonsmessig var det langt unna å være et kollektiv som håndterer første og andre ballspill, mann-mann-spillet deres. De klarte ikke å komme inn bak de. De ble avventende og spilte alt for mye 1-1, oppsummerte FKH-trener Endre Eide. FKHs damelag spilte O mot Bryne på lørdag. Det var ikke nok en treningskamp. 4-0 seier ble det for FKH-damene. Skåringer av Kristina Svandal, Kaja Olsen, Hanna Gravem og Sandra Østenstad sørget for 4-0-seieren. Det er to nye FKH-spillerne som hentet inn. Ida Mortensen Nattvik og Annie Rasmussen gjorde begge comeback i FKH-drakten på lørdag. En dame som er ferdig i FKH, det er Linda Nyman, den finske forsvarsspilleren. Og FKH ble fredag enige om å terminere kontrakten. Nyman står dermed fritt til å finne seg ny klubb. Finnen har hatt mye av oppholdet sitt i FK Haugesund ødelagt på grunn av mye skader og var kun involvert i 2 kamper så langt denne sesongen. Den norske K4-båten med Nikolai Lønning og Emil Fjellheim fra Tysvær Kano og Kajakklubb padlet sammen med Felix Sandberg fra Fana og Ivar Flikka Buk fra Flekkefjord inntil en imponerende femteplass under U23-EM i padling søndag. Guttene var forbedret dermed fjorårets 7. plass og slo flere store padlenasjoner som Polen, Serbia, Ukraina og Slovakia i finalen. Det forteller lagleder Nils Olav Fjellheim. Løpet ble vunnet av hjemmefavoritten Ungarn foran Russland og Hviterussland. I lokalfotballen så ble det også spilt kamper i helga i 3. divisjon, så ble det tap for både Jerv 1919 og Åkra i helga, mens Verd spiller mot Sogndal 2 i kveld.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes.
1: Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
7: Mala på, mala på.
8: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
9: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
10: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Og det var Taylor Swift og en av hennes mest ikoniske låter, Love Story. Du fikk der på 102 i det. Klokka begynner å nærme seg 8. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover morgenen i din morgen. Jeg er med deg frem til klokka blir 10, så kommer Adrian følger deg utover formiddagen før Egil er på plass fra klokka 1 av å følge deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Ser du noe i trafikken som ikke ser normalt ut, alt det på seg? Skjer det noe som du oppdager, send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, skal vi bidra med å gi budskapet videre til andre som hører på 102 mens de er ute og kjører. Neste timen frem mot klokka 9 så skal vi dra i gang lykkehjulkonkurransen, der det er 500 kroners gavekort som kan vinnes hos en av våre samarbeidspartnere som er med i lykkehjulet, som er med spinne gjennom hele sommeren her på 102. Ramsalt siste nå før nyheter.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 30-årene ble lørdag kveld pågrepet i Haugesund etter gjentatte brudd på et besøksforbud. Han skal ha oppsøkt en kvinne han har forbud om å kontakte, og har anmeldt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at mannen tidligere har brutt besøkelsesforbudet 5 ganger. Han blir trolig fremstilt for fengsling mandag, og politiet vurderer også om omvendt voldsalarm kan bli aktuelt. Trainer gamle Arne Mathias Lindø fra Haugesund avbryter ferien i Berlin etter å ha vært vitne til et dødelig Pride-angrep lørdag kveld. Han forteller om panikk, kaos og evakuering da en bil kjørte inn i folkemengden. En person er bekreftet død og flere er skadd. 2 utenlandske sjåfører har fått status som mistenkte etter en trafikkulykke på E134 ved Røldal lørdag. En personbil kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en bobil. Ingen ble skadd, men ulykken førte til store materielle skader og langvarig stenging av vei. De lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Oljeprisen faller i dag etter 2 netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannen i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet

0: Bredtveit opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Været som meldes videre utover denne mandagen mulighet for litt nedbør nå på morgenkvisten før det utover formiddag og ettermiddag meldes om oppholdsvær og mulighet for litt sol. Temperaturer opp igjen 15 grader meldes.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet. Jeg lever som
3: om jeg var rikstøtt om jeg ingen penger har. 21. og 22. august det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Bare noen av artisterne som besøker oss I år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene I Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: David Gray og The One I Loved på 102. Klokka er blitt 8.5 minutter over 8. Du hører på din morgen med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Jeg er med deg på 102, frem til klokka blir 10, og så er det Adrian som kommer, følger deg utover formiddagen, før Egil er med deg ettermiddagsrush fra klokka 1 av. Utover denne neste timen, frem mot klokka 9, så skal vi sette i gang lykkehjulkonkurransen, blant annet, der det er 500 kroners gavekort hos en av våre samarbeidspartnere som er med på lykkehjulkonkurransen. Du kan vinne, det spinner vi gjennom hele sommeren her på 102. Straks litt musikk fra det nye albumet til Tobias Sten, men først skal vi skru tid litt tilbake igjen til midten av 90-tallet, tre små kineser her, og deres hjertemedisin.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget, og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegler som kjenner best ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Din morgen.

Tobias Sten fra Stord og hans stockdom, Tobias Sten, som i helga som var, var headliner på Nordens største countryfestival, nemlig countryfestivalen på Seljord. Seljord, et stopp for mange hvis du skal kjøre over fjellet og til Oslo, og med over 42 000 besøkende og utsolgte festivalplass, pass ble årets festival den største i arrangementets historie. Det sier festivalleder Yvonne Eilefstjøn i en e-post til Telemarksaviser, som har omtalt festivalen, altså, så Tobias Sten var headliner på lørdag.

0: words in heavy doses.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
2: Klokka er 5 minutter på 8:30.
3: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Her på 102 så skal vi dra i gang lykkehjulkonkurransen vår om noen minutter. Men før vi gjør det så skal vi ha litt musikk fra Celine Lyng.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Nå i mitt lykkehjulspørsmål i dag så skal det handle om en legendarisk rockemusiker og vokalist som er kjent fra The Rolling Stones, og i går lørdag 26. juli så ble han 83 år gammel. Hva er navnet på vokalisten i The Rolling Stones som i går fulgte 83 år? Det er spørsmålet som jeg er på jakt etter svaret på. Hva er navnet på den britiske vokalisten i The Rolling Stones som i går ble 83 år gammel? Hvis du har peiling, send en sms til 2077. Start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

The Killers og Mr. Brightside fikk du der på 102 i det. Klokka har straks blitt 8:55. Det meg, Jørgen, som følger deg her på 102 utover morgenen din morgen. Det skal jeg gjøre frem til klokka blir 10. Vi skal straks ha musikk fra Thin Lizzy og deres The Boys Are Back in Town for den tid. Musikk fra Packers.

0: Det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
1: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du, du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Jørgen står på for deg på Radio 102.

Eddie Cochran, Summertime Blues. Vi skal gjenta lykkehjulkonkurransen som vi har gående her på 102, der det dreier seg om The Rolling Stones. For vokalisten i The Rolling Stones, legendariske vokalisten i The Rolling Stones, han hadde bursdag i går og fulgte 83 år. Hva er navnet hans? Det lurer jeg på. Den britiske vokalisten i The Rolling Stones fulgte i går 83 år gammel 26. juli, men hva er hans navn? Send sms til 2077, start meldingen din med R102 mellom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Ikke så lenge til vi skal ha nyheter her på 102. Det er når klokka blir 9, og så er jo Norway Cup i gang nå på Ekeberg Slett. Og der er det mange lokale lag som spiller. Noen av dem har du muligheten til å se på havis.no.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Return, bandet fra Stange og Change the Attitude. Nå er det straks tid for nyheter på Romgård 2. Men vi skal ha litt lokal musikk fra Karmøy og Klingerdi. Og Kanarifuglens sang før nyhetene venter etterpå.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 fra mediehuset Haugesunds avis. To utenlandske sjåfører har fått status som mistenkte etter en trafikkulykke på E134 ved Røldal lørdag. En personbil kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en bobil. Ingen ble skadd, men ulykker førte til store materielle skader og langvarig stenging av vei. En mann i 30-årene ble lørdag kveld pågrepet i Haugesund etter gjentatte brudd på et besøksforbud. Han skal ha oppsøkt en kvinne han har forbud mot å kontakte, og er oanmeldt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at mannen tidligere har brutt besøksforbudet 5 ganger. Han blir trolig fremstilt for fengsling mandag, og politiet vurderer også om omvendt voldsalarm kan bli aktuelt. Haugesund har mottatt 1,2 millioner kroner fra den lokale krusavgiften de siste 2 årene. Pengene brukes til å dekke slitasje på offentlige områder som toaletter, kaianlegg og bymiljø. Nå vurderer regjeringen å innføre en nasjonal krusavgift, noe som kan gi kommunen langt større inntekter enn dagens ordning med 2 kroner per passasjer. Samtidig mener både kommunen og krusnæringen at et forslag om opp til 100 kroner per passasjer kan bli for høyt. Kommunen ønsker nasjonal avgift velkommen, men understreker at den må balansere behovet for inntekter med ønsket om å være attraktivt reisemål. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter 2 netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for 1 uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag kl. 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100.000-vis er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer

0: skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Været som venter utover mandagen, det stort sett oppholdsvær, men mulighet for litt nedbør og mulighet for at solo kan snike seg fram mellom skyene utover ettermiddag. Temperaturen meldes som opp mot 15 grader.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Lenka på 102, Trouble is a friend. Klokka den er straks blitt 9:09. Du hører på din morgen med meg, Jørgen, denne mandagen i slutten av juli.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Her på 102 så har jeg en liten time igjen sammen med dere. Frem til klokka blir 10. Etter klokka 10 så er det Adrian som kommer og tar over og følger dere ut over formiddagen. Frem til klokka blir 1. Da kommer Egil og er med dere i ettermiddags rush. Her på 102 så har vi for øyeblikket en lykkehjul-konkurranse. God Anders skal gjenta den en gang til før vi skal forhåpentligvis få ringt opp en vinner, fått spint lykkehjulet og få delt ut et 500 kroners gavekort. Så heng med videre på 102, så har dere muligheten til å vinne et fint, fint gavekort hos en av våre samarbeidspartnerer. Skjer det noe i trafikken som du får med deg, send en SMS. Nei, send en melding på Messenger til oss, eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å gi budskapet videre til andre 102-lyttere.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

Coldplay og Fix You fikk du der på 102. Chris Martin, vokalisten i Coldplay, var jo mannen som hadde ansvaret for det omdiskuterte halftime-showet, pauseshowet under årets VM-finale i New York. Vi har en lykkekonkurranse gående her på 102. Skal gjenta den nå. Der spørsmålet handler om vokalisten i The Rolling Stones, som i går fulgte 83 år gammel briten, men hva er navnet til den britiske vokalisten i The Rolling Stones, som i går ble 83 år gammel? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077. Hva er navnet på vokalisten i The Rolling Stones? Litt svensk sommermusikk nå. Thomas Ledin og En dag på stranden.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 2,5 minutter på halv ti.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

Bruno Mars og musikk fra hans nyeste album Romantic, som kom slutten av februar i år. Hva du fikk der? I Just Might hette låten. Henning Olsen, de har sagt i et intervju at de ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Og det en liten økning fra i fjor. Juli ser ut å bli en svært god måned for Henning Olsen Is, sier administrerende direktør Pål Henning Olsen til NRK. Det fine været fører til at folk i større grad kjøper is på impuls, sier Olsen. Så langt i år sier han til E24 at julimåneden ser ganske bra ut etter en veldig dårlig mai-måned. Men noe forteller meg at mye av salget kommer ikke fra Haugalandet med det været som vi har hatt den siste tida. Filmen The Odyssey, den er mye omtalt og pratet om og går på kinoer over hele verden, og han beholder førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke, og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Christopher Nolans nye storfilm med stjernespekka cast, Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, for å nevne noen av de som er med i den nye filmen til Christopher Nolan, som du kan blant annet se på Edda Kino, masse visninger og denne uka av den nye storfilmen. Vi skal til Sverige og ABBA nå, og låten Eagle. Og så er det ikke lenge til vi skal ringe opp vinneren av Lykkehjul-konkurransen som vi har hatt gående utover morgenen her på 102. Snø halvtime igjen med dere har jeg, frem til klokka blir 10, så kommer Adrian med dere utover formiddagen.

slo gjennom virkelig internasjonalt i fjor han, og Homewrecker var en av låtene som han har hatt stor suksess med.

0: Sondre Justad der på 102, og ikke som de andre.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
0: Her på 102 så har vi hatt lykkehjulkonkurranse, og nå skal vi få med oss vinneren straks.
3: Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er altså plassene som man kan vinne gavekort hos. Hvis du svarer rett på spørsmålet som vi har gående på 102 i dag hos meg i din morgen, så var det spørsmål om en kar som hadde bursdag i går, vokalisten og frontfiguren i Rolling Stones. Hva han hette? Og Kari Berge, du sendte inn rett svar. Hva er navnet på denne mannen som er jakta etter?
5: Det var Mick Jagger.
0: Det var Mick Jagger. Hadde du kontroll på dette?
5: Egentlig ikke, jeg måtte søke det, altså, oh, ja, selvfølgelig, sant?
0: Ja, sånn som du egentlig vet, men ikke kommer på.
5: Ja.
0: Mm. Et typisk sånt spørsmål. Hva gjør du på da, når klokken nærmer seg 10 i slutten av juli?
5: Nei, jeg driver akkurat, altså, Rudde. Vi har vært på ferie, som jeg kom hjem i går.
0: Hvor
5: er noe å henge fingrene?
0: Er det lov å spørre hvor ferien ble i år?
5: Du, vi har vært nede i Europa med bobil.
0: Oh, det er fint.
5: Mm.
0: Og mye, mye fin vær, finere vær enn her hjemme her inni med.
5: Ja, det har
0: vi. Vi skal ta oss og spinne hjulet med, så ser vi hvor du vinner gavekort.
5: Ja.
0: Han ender til slutt på, hva blir det da? Mesterlys Okra Elektriske. Da er det en tur til Okra og se om du finner noe der.
5: Ja, men det blir spennende.
0: Ja, ikke sant? Det er bra, så håper jeg at du, Kari, har en fin dag og sommer videre. Her på 102 så skal man ikke så lenge ha nyheter, men først litt mer musikk.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Før jeg skal takke for meg for i dag, så skal vi ha litt musikk av Eagles, men først så skal vi til Dagny og hennes Ray-Bans, som kom ut for et par år siden, 2023, var du slapp denne låten.

0: Banhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som heima. De salige kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
8: Jørgen, stå på for deg. Radio 102.
9: Jeg har altså vært med deg ut over morgenen, din morgen på 102. Nå er det Eagles som er siste låt fra meg, og så er Adrian med deg etter vi har hatt nyhetene. Og klokka har blitt 10, og så er det Egil som kommer fra klokka 1 av og følger deg ut over ettermiddagen.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det blir anleggsarbeid i Skjoldafjorden fra onsdag 29. juli. Kraftmontasje skal på vegne av Statnett etablere en ny 420 kilovolt kraftledning over fjorden, og arbeidet vil pågå i uke 31-36. Starten av perioden skal det blant annet brukes helikopter til å trekke ut forløpveier. Da kan sjøtrafikken bli stengt i perioder på opp til en time. Det skal også trekkes faselinjer i ukene fremover, og på dagtid kan båter normalt passere etter avtale med vaktbåt. Sjøfarerne blir bedt om å bruke østsiden av fjorden, kontakte vaktbåt før passering og følge instruksene. Utenom arbeidstid skal det være fri passering. Arbeidet er væravhengig, og tidsplanen kan derfor bli endret. En mann i 30-årene ble lørdag kveld pågrepet i Haugesund etter gjentatte brudd på et besøksforbud. Han skal ha oppsøkt en kvinne han har forbud mot å kontakte, og er også anmeldt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at mannen tidligere har brutt besøksforbudet 5 ganger. Han ble trolig fremstilt for fengsling mandag, og politiet vurderer også om omvendt voldsalarm kan bli aktuelt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter 2 netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for 1 uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og været slik det er meldt i dag. Det er meldt nordvest frisk bris, opp i liten kuling på kysten og i fjellet. For det meste skyer. Regnbyger vesentlig i indre strøk. Fra i ettermiddag dreier ned til vestlig frisk bris, liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. I ytre strøk blir det perioder med sol.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike regler.

0: Mir har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Agla Mir, med fargelegge Haugalandet.
1: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
2: Stemmer, Christian.
3: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
1: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
1: Og da kan man ikke si noe annet enn
4: god sommer fra oss i festiviteten.
5: Adria, stå på for deg på Radio 102.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Rihanna med Diamonds hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, Rihanna med Diamonds, i det er min tur til å ta over her. Jeg tar over for Jørgen, og mitt navn det er som alltid Adrian. Og vi skal jo ha litt festligheter her før Egil går inn i ettermiddagssending klokka ett og tar over da, og han blir med deg ut dagen i dag. Jeg er frem til klokka ett, som nevnt tidligere, og vi skal jo kjøre gjennom litt lykkehjul som vanlig. Vi skal også høre masse god musikk som nå. Hulu, de er neste ut med 500 miles.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Thomas Dybdahl med Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine. Og jeg tenker rett og slett at vi går rett inn i dagens lykkehjuloppgave her med meg. Så følg nøye med hvis du har lyst til å være med på trekningen av et gavekort.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og for å finne dagens oppgave eller spørsmål, så må vi til verdensrommet, og vi må til måner. For vi skal finne ut av hvilken planet i solsystemet som har flest måner bekreftet. Det er jo fortsatt måneder som blir funnet til den dagen i dag, så det er jo ikke sikkert 100%, men jeg vil uansett vite hvilken planet i solsystemet så har flest måneder bekreftet fra og med i dag. Kan du svare på det, og vil være med i dagens lykkehjul-konkurranse, ta og send en melding til 2077. Da er kodordet R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer og adressa fra deg, sånn at vi får ordnet med en liten ringing her på radioen, og vi får spint hjulet sammen. I tillegg så får vi sendt premien hvis du blir den heldige vinneren her med meg. Så nok en gang, hvilken planet i solsystemet har flest måneder? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet her med meg, send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, og du får være med i trekningen av lykkehjulet, hvis du har rett svar, naturligvis. Vi skal videre med litt sommermusikk fra Tore Hansen. Her kommer Huttetur.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10:28.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår, til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

Michael Kiwanuka med hans Al Get Along. Det hørte du fra den britiske sangeren der. Og straks så skal vi videre til litt lokalmusikk fra Elena. Men vi må ta en liten titt på trafikken her. Og den ser egentlig ganske rolig ut, for å vite litt. Men selvfølgelig, hvis du vet noe vi ikke vet, så er det jo bare å sende oss en melding her på Radio 102. Da er det Messenger, deretter med Radio 102 bare. Eller så har vi jo en mail som det også går an å bruke. Der er det fellesmail.r102.no. Nei, alfakrøll.no selvfølgelig. En gang til, fellesmail.r102@amedia.no blir det da. Hvis du vet noe om trafikken og vi ikke har fått det med oss, så er det enten der eller på Messenger, så setter vi stor pris på det. Det går selvfølgelig an å ringe oss om, da er det jeg som plukker opp telefonen og jeg får høre hva du har å meddele. Men som sagt, litt musikk fra Svejo og Elena. Her kommer Up All Night.

0: Du hørte Roxette med How Do You Do.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Litt musikk fra 90-tallet, det slår jo aldri feil. Det var som sagt Roxette med How Do You Do. Og før det så hadde vi en klassiker fra Berlin, Take My Breath Away. Vi skal også videre enda lenger tilbake i tid. Vi skal høre fra Dobby Gray fra 1973. Her kommer Drift Away.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Fra fastlandskarmøy, det var Vento med Blikket som kom ut i fjor. Og vi skal ta en liten lokal fotballoppdatering, for på lørdag så spilte FK Haugesund mot Bryne. Der ble det et surt tap dessverre, de tapte 2-1. Det ble et mål i 94. minutt som gjorde at Haugesund gikk poengløst, og dermed det går ned til en andreplass. Kongsvinger de ligger på førsteplass med 33 poeng. FKH har 31, men sesongen er jo ikke ferdig ennå, så det er jo fortsatt muligheter for å ta førsteplassen. Men uansett om de kommer på første eller andre, så er det fortsatt opprykk. Så det gjelder jo bare å holde seg i det området der for vårt kjære FKH. Videre nå så skal vi straks ha nyheter og været, men før den tid, Tommy Fredvang med Leva langsomt.

0: nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det blir anleggsarbeid i Skjoldafjorden fra onsdag 29. juli. Kraftmontasje skal på vegne av Statnett etablere ny 420 kilovolt kraftledning over fjorden, og arbeidet vil pågå i uke 31 til uke 36. I starten av perioden skal blant annet brukes helikopter til å trekke ut foreløper wire. Da kan sjøtrafikken bli stengt i perioder på opp til en time. Det skal også trekkes faselinjer i ukene fremover, og på dagtid kan båter normalt passere etter avtale med vaktbåt. Haugesund har mottatt nær 1,2 millioner kroner fra den lokale cruiseavgiften de siste to årene. Pengene brukes til å dekke slitasje på offentlige områder som toaletter, kajanlegg og bymiljø. Nå vurderer regjeringen å innføre en nasjonal cruiseavgift, noe som kan gi kommunen langt større inntekter enn dagens ordning med 2 kroner per passasjer. Samtidig mener både kommunen og cruisenæringen at forslaget om opp til 100 kroner per passasjer kan bli for høyt. Kommunen ønsker nasjonal avgift velkommen, men understreker at den må balansere behovet for inntekter med ønske om å være et attraktivt reisemål. Og de lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
3: Og været slik det ser ut i dag, det er meldt nordvest frisk bris opp i liten kuling på kysten og i fjellet. For det meste av skyet, regnbyger vesentlig i indre strøk. Fra i ettermiddag dreiende til vestlig frisk bris, liten kuling i fjellet. Stort sett oppover og i ytre strøk perioder med sol.
2: Bestendig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Årets Silajas 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på silajas.no.

0: London Beat med I've Been Thinking About You hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Som sagt, litt musikk fra 90-tallet fra London Beat. I've Been Thinking About You hørte du her på 102. Vi skal straks videre fortsette litt med lykkehjulet. Det har vært et par rette svar allerede. Men før den tid så må vi høre litt fra Ariana Grande og hennes Thank You Next.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.

0: Aretha Franklin og Blues Brothers, du hørte Think fra 80-tallet. Før det igjen så hadde vi litt fra Christina Bjørdal og hennes Moving Like a Train. Vi skal videre med lykkehjuloppgaven her med meg.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og nå i dag så skal vi ut i verdensrommet, for vi er på jakt etter måner, og vi er på jakt etter planeten i vårt solsystem med flest måner. Og jeg kan gi et lite hint om at det er altså ikke jorda, så det trenger, ja, du har en mindre planet å tenke på der i hvert fall. Mitt spørsmål det er som følger: hvilken planet i solsystemet har flest måner? Kan du svare på det og ha lyst til å være med i dagens, eller formiddagens lykkehjulkonkurranse, ta og send en melding til 2077. Da er kodordet R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ordna med tilsending av premie. Vi får ringt deg opp, og vi får spint hjulet på Radio 102 her sammen. Nok en gang, hva planet i solsystemet har flest måner? Og da er det å svare, hvis du kan svare på det, så er det bare å sende en melding til 2077 for å være med i vår lykkehjulkonkurranse her nå. En melding til 2077, som sagt, og kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa for deg, sånn at vi får ordnet med alt vi skal gjøre. Så skal vi jo videre med trekke en vinner rundt 12:30, bare sånn at alle er klar over det. Så da, hvis du har sendt inn et svar, så er det jo bare å ha mobilen klar i den tida der. Vi skal videre nå med litt Kaizers Orkestra og i deres prosessen.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Billy Joel med hans låt Honesty, hørte du her på 102. Litt musikk fra sent 70-tallet, 1979 for å være helt nøyaktig. Vi skal videre med litt George Ezra og hans Green Green Grass, før vi skal til Korns og deres Runaway.

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Wroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

0: Du hørte Lene med Steal My Sunshine her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Og vi skal ta en liten titt på trafikken, og slikt nok en gang. Det ser fortsatt ganske rolig ut i forhold til å være en mandag formiddag. Det ser ikke ut som det er noe voldsomt spesielt som skjer her i nærområdet. Men som sagt og nevnt tidligere, så er det jo bare å ringe oss inn her til Radio 102 hvis du vet noe vi ikke vet, eller send oss en melding på Messenger. Da heter vi Radio 102, eller så kan vi også ta imot mail på våres fellesmail. Da heter vi fellesmail.r102@amedia.no, og jeg skal videreformidle det du vet, ja, hvis du vet noe da, selvfølgelig. Utenom det så ser det ganske rolig ut. Ikke noen store nyheter eller slikt heller så har kommet på min radar, så vi tar turen videre til litt Robin Schulz og Francesco Yates. Her er Sugar.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Pointer Sisters og deres låt Fire sammen med Bruce Springsteen. Straks tid for nyheter og være her på 102 før vi kårer en vinner av lykkehjulet. Men før den tid, Halvard Prise og Maria Mena med den fineste Chevyen.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 30-årene ble lørdag kveld pågrepet i Haugesund etter gjentatte brudd på et besøksforbud. Han skal ha oppsøkt en kvinne han har forbud mot å kontakte, og er også anmeldt for kroppskrenkelse.

0: malplassere etter avtale med vaktbåt. Sjøføreren blir bedt om å bruke østsiden av fjorden. Kontakt vaktbåten for passering og følg instruksene. Utenom arbeidstid skal det være fri passering. Arbeidet er væravhengig og tidsplanen kan derfor bli endret. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
3: Og været slik det ser ut i dag, det meldt nordvest frisk bris opp i liten kuling på kysten og i fjellet. For det meste skyer, regnbyger, vesentlig i indre strøk, fra i ettermiddag dreiende til vestlig frisk bris, liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær, og i ytre strøk så blir det perioder med sol.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Mojo med Lady hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Om ikke så alt for lenge så skal vi kåre en vinner her på lykkehjulet, men vi skal kjøre gjennom oppgaven en gang til før den tid, så følg nøye med videre hvis du har lyst til å være med i dagens lykkehjul, der du kan vinne et gavekort på 500 kroner på en rekke av mange kjekke plasser. Det inkluderer Naturbakst, Bondekompaniet, en dekkbutikk, Restaurant 77, Marina Båtsender, og så videre og så videre. Så hvis du vil være med på det, så bare følg med videre. Vi skal straks kjøre gjennom oppgaven nok en gang her i dag. Men nå, litt DeBarge og Rhythm of the Night.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

0: Elsie Bay med Thank God or Darwin. Litt lokal musikk fra hu. Og vi skal videre med lykkehjulet for siste gang her med meg. Så følg nøye med hvis du vil være med på det.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og dagens oppgave, den gjelder verdensrommet, rett og slett. For jeg er på jakt etter den planeten med mest måner i vårt solsystem, altså flest måner. Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ordnet med premie, og vi får spint hjulet sammen her på radioen. Så for aller siste gang her nå med meg, hvilken planet i solsystemet har flest måner? Kan du svare på det og vil være med i trekningen av lykkehjulet? Send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer og adresse, så vi får ringt deg opp, vi får spint hjulet her sammen, og vi får sendt premien til deg. Det er omuligheter for å hente her på mediehuset. Det er ikke noe problem i det hele tatt, men da vil jeg gjerne få en liten beskjed om det, sånn at jeg ikke sender premien i posten, og så blir det litt sånn tull og sånt her. Så hold meg oppdatert hvis du vil hente det her heller, men hvis ikke så sender vi det jo selvfølgelig via posten. Videre nå så skal vi ha litt sommermusikk fra Arrow, Hot Hot Hot, før vi skal til 90-tallet og Faith No More, deres låt I'm Easy etter det.

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: dag.
1: Astrid S med Think Before I Talk, og før det en litt fra Callio, Colombian Queen, og vi skal straks kåre en vinner, men vi må ta med oss litt mer musikk før den tid, og Timbuktor kom ut med The Future's So Bright i 1986, den skal vi høre nå.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Sam Fender og Olivia Dean hørte du der med deres populære låt Rain Me In. Og vi har prøvd å få tak i dagens vinner av lykkehjulet, men ute uten lykke enn så lenge. Hvis den personen er deg, så er det å bare plukke opp telefonen hvis du blir ringt av et litt merkelig nummer nå frem i tida. For da er det bare jeg som vil gratulere deg med seieren her på 102. Men selvfølgelig, hvis vi ikke får tak i den personen, så må vi rett og slett bare spinne hjulet. Ja, vi må bare spinne hjulet alene her på radioen. Og det er jo litt kjipt, men sånn får det bli hvis vi ikke får tak i den personen før klokka er bikka ett. Men videre nå så skal vi høre litt fra 90-tallet og en skikkelig klassiker fra Red Hot Chili Peppers. Her kommer Scar Tissue.

0: Rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og dermed har vi fått med oss dagens vinner av lykkehjulet, og det er deg, Helga. Gratulerer med deg.
3: Tusen takk.
2: Du svarte jo naturligvis helt rett på spørsmålet om hvilken planet som har flest måneder, og hvilken planet var det?
3: Det var Saturn.
2: Det var Saturn, ja. Det er helt korrekt, og ja, da må vi jo ta og spinne hjulet for deg. Hva er noe spesielt objektet der, eller?
3: Alt er kjekt.
2: Alt er kjekt
3: å vinne.
2: Ja, det er kjekt å vinne, ja, absolutt. Jeg skal ta og spinne hjulet for deg, og så kan du fortelle litt hva dere har gjort i sommer, hva dere skal gjøre, for eksempel.
3: Nei, vi har ikke gjort så veldig mye. Vi har gått litt på båttur og masse familie, og ja, koste oss litt i meg, og ja.
2: Styrt litt på, rett og slett.
3: Styrt litt på.
2: Ja, det har ikke vært en, eller det har vært en litt rolig sommer da, som jeg har forstått det.
3: Ja, egentlig så hadde det.
2: Ja, men det er jo helt herlig, det er jo av og til, eller?
3: Ja, det er det.
2: Ja, det er fint. Dere driver ikke tilfeldigvis å male huset deres, eller?
3: Altså, det har vi jo gjort, men det er alltid nok som skal males, da.
2: Ja, for nå ser jeg at den har havnet på Strandgata maling her.
3: Så bra. Så
2: håper jo for dere får bruk for det, og så skal jeg passe på at det blir sendt i posten så fort som mulig.
3: Så tusen takk.
2: Så får du ha en fin dag videre, Helga.
3: Ja, takk, like måte, ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Dagens vinner der, og straks tid for litt nyheter og være litt dårlig tid nå. Men neste låt ut for den tid er Thin Lizzy og Phil Lynott, Dancing in the Moonlight. Musikk

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 I mediehuset Haugesunds avis. Det blir anleggsarbeid I Skjoldafjorden fra onsdag 29. juli. Kraftmontasje skal på vegne av Statnett etablere en ny 420 kilovolt kraftledning over fjorden, og arbeidet vil pågå I uke 31-36. I starten av perioden skal de blant annet bruke helikopter til å trekke ut foreløpervire. Da kan sjøtrafikken bli stengt I perioder på opp til en time. Det skal også trekkes faselinjer I ukene fremover, og på dagtid kan båter normalt passere etter avtale med vaktbåt. Sjøfarerne blir bedt om å bruke østsiden av fjorden, kontakte vaktbåten før passering og følge instruksjonene. Utenfor arbeidet skal det være fri passering. Arbeidet væravhengig, og tidsplanen kan derfor bli endret. En mann I 30-årene ble lørdag kveld pågrepet I Haugesund etter gjentatte brudd på et besøksforbud. Han skal ha oppsøkt en kvinne, og han har forbud mot å kontakte, og anmeldt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at mannen tidligere har brutt besøksforbudet 5 ganger. Han blir trolig fremstilt for fengsling mandag, og politiet vurderer også om omvendt voldsalarm kan bli aktuelt. To utenlandske sjåfører har fått status som mistenkte etter en trafikkulykke på E134 ved Rølla lørdag. En personbil kom over I motsatte kjørefelt og kolliderte med en bobil. Ingen ble skadet, men ulykken førte til store materielle skader.

0: Friksen.
1: Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
3: Tirsdag er det ventet sørlig bris, for det meste skyet, enkelte regnbøyer i indre strøk, midt på dagen lettere skydekk i ytre strøk, om kvelden sørlig opp i liten kuling på kysten og spredt regn. Temperaturen i morgen noe høyere, rundt 17 grader.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
4: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
5: Egil står på for deg.

0: Slående start på ettermiddagsrushet med Imagine Dragons og Believer.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Mandagen sitter med deg, Sresh. Jeg vil følge deg hele veien til klokka 6. Takk til Adrian. Og her Huey Lewis and the News.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.

Si det til meg og Tobias Sten fra det nye albumet Heima Kjær. Egil, følg deg utover. Vi skal ha med oss Lykkehjulet. Det setter vi i gang sånn rundt 3:15 i dag. Vi har en oppgave i dag, så ja, koppler inn både litt Danmark og Sverige her, og noe så gjelder 3 figurer. Vi kommer tilbake igjen til det rundt 3:15, og du kan vinne gavekort fra en av Radio 102s mange samarbeidspartnere i Lykkehjulet, vår store sommerkonkurranse, som ruller og går hver dag, mandag til fredag nå i sommer. Og så er jo trafikken der, så hvis du har noe å melde, send en på Messenger, eller ring 52 720 102 til meg. Da, til en låt, så er du på jobb igjen i dag. Første dagen etter ferien, så kan du vel bare slå fast, bite tennene sammen, og når du kommer til gjennom første dagen, så går alt litt lettere. Gloria Gaynor her. I will survive.

0: Rixton, Me and My Broken Heart fikk du der på 102. Vi skal ha litt sommer med påsyrebygget om et øyeblikk.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

All I Wanna Do Is Make Love To You ønske fra Heart. Og Porsche og bygge før det en solskinsdag. Hadde litt av det i går, kunne faktisk sitte ute på terrassen i stunden, og så kom der i Styrtbøya, heldigvis har vi litt tak over deler av den, så dermed så kunne vi sitte der, og så plutselig så kom der litt skyer igjen, og vi hadde litt forskjellig, men litt sol også. Gikk i hvert fall an i går, ikke så lett på lørdag, for eksempel. Vi har jo blitt lovt nå utifra de siste oppslagene vi har sett, at de store sommertemperaturene, de er vi faktisk ferdige med, selv om det snakker om ons. Det er liksom når du forbereder deg på det verste da, og så plutselig så 17 grader, ja, kanskje, men du skal jo ikke juble for 17 grader i juli. Og når nå august venter, så får man se hva, kanskje den blir finere enn det vi liksom da har forberedt oss på. Vi får se. Men i alle fall, skulle du nå ha begynt på ferie akkurat nå, eller midt inn igjen, så prøv å nyte den så best du kan, selvfølgelig. Og Radio 102 står på for deg. Her er to bømlinger, Kurti Larsen, som har lagt denne låten her, og så har han med seg som korokalist, og det er Unni Hilt. Og dette er en låt som Kurti slapp tidligere i sommer, Du og jeg.

Eric Clapton og nydelige Change the World fikk du der. Jeg vet ikke om han nødvendigvis har ambisjoner om å forandre verden, men han har tenkt å få sykefraværet ned og gjøre en del ting når det gjelder hvor lenge du skal vente for, på behandling. Det er helseminister Haugesunder, i hvert fall delvis Haugesunder, Jan Christian Vestre. Han har jo familiehytte litt innhente og kommer utdannet til meg i morgen. Rundt kvart over to er Jan Christian Vestre som er gjest her på 102. Man skal ha litt sommerprat, men han slipper ikke unna en del ting, så det er viktige og mye diskutert nå i Helse-Norge. Jan Christian Vestre i morgen rundt kvart over to på 102. Her er Meghan Trainor.

0: Suverene rockelåt og debuthitten til Boston i 1976. More than a feeling på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5, den helt nye filmen der med Taylor Swift. Og vi skal ha nyheter om ikke lenge, lokale nyheter og Riksnytt, men før den tid noe flott med Henning Kvitnes etter disse beskjedene.
1: Urbanhus, spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus, vi bygger på din idé.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: I de saliges kvarter.
6: Det er noen sanger som føles som heima. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
7: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
8: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.

0: Booker T & The MGs følger opp mot nyhetene med Soul Limbo.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Maersk Training i Haugesund har snudd et millionunderskudd til et solid overskudd. Selskapet som driver sikkerhetsopplæring for blant andre olje- og offshorebransjen endte 2025 med et overskudd på 13,5 millioner kroner etter et tap året før. Omsetningen økte til over 174 millioner kroner, og eierne tar ut 4 millioner kroner i utbytte. Maersk Training har rundt 60 fast ansatte og holder til på Bleivik i Haugesund. 12 ungdommer har fått sommerjobb ved åpen zone på gamle slakthuset i Haugesund. Sommerjobbene gjør det mulig å holde fritidstilbudet åpent lenger gjennom ferien. Daglig leder Helge Toft sier tilbudet er viktig for mange ungdommer, og at det ikke hadde vært mulig uten støtte fra Sparebanken Norge og Gjensidige Stiftelsen. Ungdommene selv trekker frem fellesskapet som det beste med jobben, og mener at de fleste unge ønsker å være sosiale når de får muligheten. Det blir anleggsarbeid i Skjoldafjorden fra onsdag 29. juli. Kraftmontasje skal på vegne av Statnett etablere en ny 420 kV.

0: fripassering. Arbeidet er væravhengig, og tidsplanen kan derfor bli endret. Og en mann i 30-årene ble lørdag kveld pågrepet i Haugesund etter gjentatte brudd på et besøksforbud. Han skal ha oppsøkt en kvinne han har forbud mot å kontakte, og er også anmeldt for kroppskrenkelse. Politiet opplyser at mannen tidligere har brutt besøksforbudet 5 ganger. Han blir trolig fremstilt for fengsling mandag, og politiet vurderer også om omvendt voldsalarm kan bli aktuelt. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
1: KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av fargerike reglamyr.
0: Og i morgen venter sørlig bris og for det meste skyet, enkelte regnbøyer i indre strøk. Midt på dagen lettere skydekke i ytre strøk, men om kvelden øker det til sørlig opp i liten kuling på kysten og spredt regn. Temperaturen i morgen, litt høyere enn i dag, kan komme opp i 17 grader.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike reglamyr, med fargerike Haugalandet.
3: Ok Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
4: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan man ikke si noe annet enn
4: god sommer fra oss i festiviteten.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: crazy Merle Sparkley, mandag etter med deg på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Sitter her og ser at det er en aldri så liten forsinkelse på SAS-flyet SK-315. Skulle gått 14.50, 9.10, 15.10 til Oslo fra det SAS-flyet. Ellers skal vi videre til Bergen, 15.30, 16.15 Norwegian til Oslo, og klokka 21 i kveld Norwegian til Malaga. Det er det som skjer ute ved ettermiddagen og kvelden på Helganes. Og her

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Årets Sillajazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.

Det han Rick Springfield fra Australien, men han var stor i USA, spilte i en såpeopera som heter General Hospital, og fikk en høy med litt rocka hit-låter, ikke helt ulikt det som Bryan Adams driver på med på den tida, fortsetter enda kanskje. Springfield er jeg ikke sikker på, men Human Touch var en stor hit i hvert fall i USA i 1984, og populær her også. Kjekk du er med utover ettermiddagen, Egil Følding. Vi skal snurre lykkehjul om en liten time, rundt kvart over tre. Litt spente, litt tre figurer skal vi frem til i dag. Og hva de heter og litt sånt, det skal vi komme tilbake igjen til i dagens, ettermiddagens konkurranse. Du kan vinne gavekort fra en av Radio 102 så mange samarbeidspartnere. Det er om en liten time. Akkurat nå fra sommeren 2000, Mary Mary. Show is hot out here. No. I don't mind.

eller noen du har så spiller i Oslo, så du gjerne har lyst til å se, sjekke ut på HA-avis og Direkte Sport, for der vises kamper hver dag. Og i dag vises kamper med Vard, Rosendal, Vea, Våg, Nord, Bremnes, Etne og flere andre lokale lag. Og det kan du se på HA-aviser, så der Haugesund Avis og Direkte Sport viser kamper. Og kampene legges også ut i opptak, men det kan gå litt tid da før de er tilgjengelige, så det får du nesten bare sjekke ut, og gjerne også med dine kontaktpersoner i familie og klubb. Hvis du ikke er i Oslo sånn sett, så kan jo dette være kjekt å følge dine, og du kan sjekke med deg gjerne når kampene går, men det kan du også gjøre via HA-avis, så kan du gjerne få se dine kjære spillere i den store Norway Cup. Cream er låten til Prince, og det kan jeg

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:30 på 2:30.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Song in My Head, og det er Malene Kjøsvold, det er på 102, og jeg nevnte disse Norway Cup-kampene, så det er mange av, og vises gjerne på H-avis direkte sport, og du kan blant annet se nå klokka 14.30 Ølen mot Greåker, akkurat hva årsklasse det er jeg ikke sikker på, men det vet jeg kanskje du når du skal lete etter dette, og kamp også pågår Hasleløren IL 1 mot Skjolder, Vats, Vik, Vind, Fjordar. Det er et sterkt sammensatt lag, kan vi vel kanskje si. Elton John? Nei, det er det ikke. Vi skal komme til han etterpå. Litt senere i dag. Langsang. Sikkert ikke klarer å få fatt i den, eller få han på lista mi. Jeg skal få han spilt. Men her er et band fra Østfold. Navigators, Wall of Stone, Førsporten.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og siste nytt fra FKH-leiren er at Heidi Ellingsen er klar for FK Haugesund. Det melder klubben på sine nettsider. Ellingsen kommer til FKH fra Brande og tidligere som har avsluttet sitt opphold. Tidligere har Ellingsen spilt for blant andre LSK Kvinner og 5 A-landskamper for Norge. Den siste tilbake i 2021. Ellingsen er midtbanespiller og har skrevet under kontrakt ut 2020-sesongen. Jeg er en spiller som løper mye, som jobber hardt og som liker å være på ball. Og jeg ser vel meg selv som en ballfordeler, sier Ellingsen. Hun kommer her med veldig interessant bakgrunn og CV, og selv om oppholdet i Brann ikke ble som hun hadde håpet, tror vi hun kan blomstre i nye omgivelser hos oss, sier sportsjef Rune Lothe til FKHNO. Og FKH herrelaget møtte fikk sitt første hjemmetap da Brynäs snudde kampen og vant 2-1 etter skåring i det 94. Minutt. Vegard Solheim skåret for FKH, og så var det en keepertabbe da av 18 år gamle Einar Bø Fausganger. Og så trener Endre Eide, han beskriver det som en kaoskamp der laget aldri fikk full kontroll, og peker på for mye enkelt mannspill, både offensivt og defensivt. Nysignering Per Christian PK Våre Bråtveit fulgte kampen fra tribunen, men ventes å bli en del av troppen fremover. Og neste gang for FKH er borte mot Ranheim neste mandag. Og så slo FKHs kvinnelag, slo første divisjonslaget Bryne hele 4-0, var på Haugebanen på lørdag. FKH, den svenske finske forsvarsspilleren Linda Nyman, har blitt enig om å avslutte kontrakten. 32-åringen kom til klubben før årets sesong, men skadeproblemer gjorde at hun bare fikk 2 seriekamper. Og i 3. divisjon i helga tapte Jerv 1919 4-3 borte mot Fana på lørdag, mens Åkra tapte 1-4 mot Brodd. I kveld spiller Vard hjemme mot Sogndal 2. Kampstart er klokka 18. Og så er det den norske K4-båten med Nikolai Lønning og Emil Fjellheim fra Tysvær Kano og Kaja Klubb, padler sammen med Felix Svanberg fra Fana og Ivar Flikkabuk fra Flekkefjord inn til en imponerende 5. plass under U23 EM i padling i helga. Guttene forbedret dermed fjorårets 20. plass og tok flere store padlenasjoner som Polen, Serbia, Ukraina og Slovakia i finalen, så de da slo, forteller lagleder Nils Olav Fjellheim.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Morgens Ulele og Bare Min på 102.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
4: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busse Ruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

0: John, den tennis-elskende Elton John, og Philadelphia Freedom, det var laget til Billie Jean King, som var superstjerne på 70-tallet og vant det som kunne vinnes av Grand Slam-turneringer. Philadelphia Freedom var hennes lag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Her med ny musikk fra Haugalandsbandet Revihie. Dette er Kom.

0: Reve Hiet på 102. Andreas Pettersson er det som står bak denne låten der, Reve Hiet, ute med albumet Folk som oss. Og intervju kan du høre på Radio 102.no med tre av medlemmene. Kjersti Tingelstad og det Bjørn Austevik og nevnte Andreas Pettersson, Radio 102.no. På vei mot nyheter om litt med Alo Black.
1: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Wake Me Up, den akustiske versjonen med Alo Black fikk du der. Vi skal snurre lykkehjul i ettermiddag også. Kom inn deg et gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne til Radio 102 i sommerkonkurransen. Så Jørgen kjører på morgenen. Jørgen Kalheim Grønningen fra klokka 6.30, 6:30 hver morgen. Fra 10 og utover til 1 så er det Adrian Friksen som er her, og han også har i oppgave til deg. Og så er det du og meg om ettermiddagen da, så del ut te, eller gavekort i vår lykkehjulkonkurranse. Skal dreie seg om noen figurer i dag, og litt ulike språk også, eller litt ulike navn i ulike land. Kommer tilbake til den oppgaven om et kvarters tid.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio 102 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Maersk Training i Haugesund har snudd et millionunderskudd til et solid overskudd. Selskapet som driver sikkerhetsopplæring for blant annet olje- og offshorebransjen endte 2025 med et overskudd på 13,5 millioner kroner etter et tap året før. Omsetningen økte til over 174 millioner kroner, og eierne tar ut 4 millioner kroner i utbytte. Maersk Training har rundt 60 fast ansatte og holder til på Bleivik i Haugesund. 12 ungdommer har fått sommerjobb ved åpen zone på gamle slakthus i Haugesund. Sommerjobbene gjør det mulig å holde fritidstilbudet åpent lenger gjennom ferien. Daglig leder Helge Toft sier tilbudet er viktig for mange ungdommer, og at det ikke hadde vært mulig uten støtte fra Sparebanken Norge og Gjensidige Stiftelsen. Ungdommene selv trekker frem fellesskapet som det beste med jobben, og mener at de fleste unge ønsker å være sosiale når de får muligheten. Heidi Ellingsen er klar for FK Haugesund. Det melder FKH på sine nettsider mandag. Ellingsen kom til FKH fra Brann, der hun tidligere som har avsluttet sitt opphold. Tidligere har Ellingsen spilt for blant andre LSK Kvinner. Hun har også 5 A-landskamper for Norge, siste tilbake i 2021. Ellingsen er midtbanespiller og har skrevet under kontrakt ut 2027-sesongen. Jeg er en spiller som løper mye, som jobber hardt og som liker å være på ball, og ser på meg selv som en ballfordeler, sier Ellingsen. Og Heidi kom her med en veldig interessant bakgrunn og CV, og selv om opphold i Brann ikke ble så hadde håpet, tror vi hun kan blomstre i nye omgivelser hos oss, sier sportsjef Rune Lothe til FKH.no. Og Haugesunds avis og direkte

0: Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Og i morgen så er det ventet fra formiddagen av sørlig bris, for det meste skyet vær. Enkelte regnbør i indre strøk, midt på dagen lettere skydekk i ytre strøk. Om kvelden sørlig opp i liten kuling på kysten og spredt regn. Temperaturen på tirsdagen opp i 17 grader.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Nydelige klokks på mandagsettermiddagen med Coldplay på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Så ble det stadig lavere skydekke og greier, så nå er det en bøye ut forbi her, så det ser veldig høstlikt ut akkurat nå i hvert fall. Men vi kan stenge det der litt ute og snurre lykkehjul og ha en oppgave klar etter et par låter fra nå. Ta med at gate closed på SAS-flyet til Oslo skulle ha gått 14.50, men ny tid der var 15.10, og det er nå, så det går vel omtrent nå. Så er videre i rute til Bergen 15.30, senere i dag Norwegian til Oslo 16.15, og i kveld Norwegian til Malaga klokka 21. Er du på det flyet, så får du bedre vær garantert i løpet av

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Ja, det er den siste partylåten, det vel, til Bjørn Berge, The Sun's Going Down. Vi er på mandags ettermiddagen, og vi skal snurre an.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da har jeg en følelse. Plutselig så fikk jeg før meg at dette her kanskje er litt vanskelig, men kanskje ikke likevel. Hva for noen tegneseriefigurer på svensk heter Knatte, Fnatte og Chatte, og på dansk Rip, Rapp og Rupp? Ja, det er tre kjente tegneseriefigurer. På svensk heter de Knatte, Fnatte og Chatte, og på dansk Rip, Rapp og Rupp. Hva heter de på norsk, de tre, når de hører sammen? Hva for noen tre tegneseriefigurer heter altså på norsk? Det er altså hva de heter på norsk. På svensk heter de Knatte, Fnatte, Chatte, og på dansk Rip, Rapp og Rupp. Hva heter de på norsk? R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til der, og så snører vi lykkehjul for deg hvis du har et svar, og du blir trukket ut, og så får vi se hvor gavekortet kommer fra, så du vinner. Lykke til! Tilbakelent på mandags ettermiddagen. Antydning til rush nå, i hvert fall i Nordgående i Kamsengata. Første dag er sitt.

Operator. Kjekk det her igjen, håper jeg du synes Shade på 102. Og det er altså da der, gjennombrudslåt der i 84-85 for Shade på debutalbumet Diamond Life. Ja, skal vi gjenta den? Det har kommet inn en del svar her allerede.

Siv og flere andre er kommet inn her, så vi skal gjenta den kjapt her. Lykke jul altså. Hvorfor tegneseriefigurer heter på dansk Knatte, Fnatte og Chatte, og unnskyld, på svensk Knatte, Fnatte, Chatte, og på dansk Rip, Rap og Rup, R-U-P, men de sier vel Rup i Danmark. Men hva heter de tre tegneseriefigurerne som har gått i sammen, eller tett i sammen, på norsk? Hva heter de? Så på svensk heter Knatte, Fnatte, Chatte, og på dansk Rip, Rap og Rup. Hva heter de på norsk? R-102, mellomrom, svar og navnet ditt til 2077. Og du kan bli en vinner i lykkehjulet, så vi trekker, og du, når vi har deg med på lufta, så snurrer vi, og så blir et gavekort ditt, men hvor kommer det fra, man tror? Vi har fra 12 forskjellige, så det er å leve litt i spenning der. Knatte, Fnatte, Chatte, og Rip, Rap og Rup, hva heter de på norsk? R102 til 2077. Drums, please!

0: DJ Jazzy Jeff og Fresh Prince fra tidlig 90-tall og Summertime på 102. Vi skal ha en radikal kontrast til det med et band som måtte avlyse konsert på lørdag. Om et lite øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3:30.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neseth, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: kommer sterkere igjen til Espen og mest overlovt han Eivind Stavland. Får vi se da hvordan været blir da, men det er vanskelig å gardere seg mot det. Det er trist selvfølgelig for folk som er på Espen og hadde gledet seg til å se Vamp, men det er noen konserter til de skal ha i regionen og en del andre plasser også. Det er vel Rosendal de skal være nå, det er torsdag og fredag i Baroniet, og da er det inndørs i vakre omgivelser. Skal du se Vamp der, så riktig god fornøyelse.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Peter, Bjørn og Jon, og det er Young Folks, og da er vi klar med det som er spennende, selvfølgelig, for nå har vi hatt trekning og greier.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da har vi med oss Anne-Katrine Silverbird. Hallo til deg, Anne-Katrine.
3: Hei, hei.
0: Hei. Du hadde akkurat rygget bilen din i garasjen du, når jeg fikk kontakt med deg her.
3: Ja da, ja. Det var akkurat skrudd av radioen, faktisk.
0: Uff da, er det?
3: Ja, jeg har akkurat parkert bilen og gått ut.
0: Ja, så da traff vi deg akkurat. Har du kjørt til og fra jobb, eller hvordan?
3: Nå har jeg gått litt tidlig i dag fra jobb. Så.
0: Du har gjort det, og da fikk du altså med oppgaver?
3: Ja, jeg pleier det. Da jeg hører på radioen når jeg kjører til jobb, og når jeg kjører hjem fra jobb. Og da, ja.
0: Det setter vi pris på. Men og nå har du trukket ut, Anne-Katrine, og vi så kjenner deg pitt litt. Vi vet hvor du jobber. Du bor i Haugesund, og du jobber i Haugesund, men det er på Amanda, og der er du sjef for?
3: Vinmonopolet.
0: Vinmonopolet. Det nye vinmonopolet på Amanda, så åpnet, hva tid var det? Det var ikke så mange ukene siden.
3: Nei, jeg åpnet 29. april.
0: Ja, ah, ja, det er jo det er ikke mange måneder siden i hvert fall.
3: Nei, det begynner å bli noen få, to-tre måneder.
0: Ja, og hvordan har det vært?
3: Det var kjempegøy. Veldig, veldig kjekt. Travelt og kjekke kunder og fin butikk og bare lykke og glede hele dagen, rett og slett.
0: Så kjekt. Trenger ikke sommerferie du da?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg tar ikke den før i september.
0: Ok, så du tar den da?
3: Ja, for nå er alle ansatte ferdige med sine ferier, og da tenker jeg, da kan jeg slappe av og puste, og så tar jeg ferie da.
0: Er det greit, eller føler du at du offrer noe da?
3: Jeg pleier å være sånn. Så jeg har jo to butikker, så jeg liker å være til stede når det er sommer og travelt, så ting skjer jo.
0: Ja, er det ekstra travelt på sommeren, på akkurat Vinmonopolet?
3: Ja, det er jo det. Det er ting som skjer, det er masse festivaler, og nå har vi vært heldige at fint vær, så er det jo fellesferie og mye turister og litt sånn, så det blir jo litt nær å gjøre.
0: Ja, og du sa to butikker, den andre det er?
3: Det er Sveio.
0: Ja, og der er jo åpent i sommer.
3: Ja, der er det åpent tirsdag til lørdag, nå i juli, ja. Hele juli. Så dette er siste uke med full uke, for å si det sånn.
0: Ja. Og så hevde de rundt med tenniseriefigurer, knatte, fnatte, chatte, på svensk, ripprapprup på dansk, på norsk er det?
3: Ole, Ole Doffen.
0: Ja, det er det. Visste du dette, eller har du hørt de danske og svenske navnene?
3: Nei, men det var liksom det eneste som satt tre sånne små. Jeg begynte å tenke på Alvin and the Chipmunks, men tenkte, ja. Jeg vet ikke hva det heter, men det må jo bare være Ole Dole Doffen.
0: Ja, hva er det, sa du? Så vi er ikke så djupe.
3: Det var ikke så jeg tenkte, så jeg hørte, tenkte, den sa det som var vanskelig, når jeg spente.
0: Ja. Neida, det var, så enkelt var det for å si det sånn. Da skal vi snurre litt lykkehjul for deg da, Anne-Katrine. Skal vi se.
3: Ja,
0: så kjekk. Se hvor vi ender opp. Da sviver det rundt og rundt og rundt. Jeg ser ikke på det, for da blir jeg litt sånn små kvalmen. Neida, det går helt fint. Så det er jo ganske mange som er med oss her. Så hvor kommer du til å ende opp i dette bildet her? Da skal vi se her. Du endte opp med å montere Haugesund og Karmøy.
3: Ok.
0: Ja.
3: Ja, det kan jo bli spennende.
0: Ja, så da er det et gavekort på vei til deg.
3: Ja, tusen takk.
0: Ja, er kanskje et eller annet så påkaller dine handy ferdigheter?
3: Ja, ja. Ja. Ja da, det er handy med Mrs. Fixit, kaller jeg meg selv på jobb.
0: Så ja, så bra. Det er veldig kjekt. Takk for at du var med oss, Anne-Katrine. Fortsatt god sommer og god ferie når den tid kommer.
3: Tusen takk.
0: Og gavekort. Ja, og gavekort fra Monter er på vei til deg.
3: Tusen takk.
0: Jo, ha det godt.
3: Ha det.
0: Ha det. Anne-Katrine Silverbird er vinner i ettermiddag i Lykkehjulet for gavekort fra Monter. I morgen så har du 3 sjanser hos Jørgen om morgenen, på formiddagen en gang mellom 10 og 1 hos Adrian, og hos meg på denne tida i morgen ettermiddag. Lykke til med Lykkehjulet.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
3: Radio 102.
4: Så er det mandag da.

0: juli 1979 ørske Boomtown Rats med Bob Geldof i spissen topper listene i Storbritannia i var det 4 uker eller noe sånt. Nei, I don't like Mondays, men enten vi liker eller ei, så det mandag.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de 3 første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
5: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: 202.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Mærsk Training i Haugesund har snudd et million underskudd til et solid overskudd. Selskapet som driver sikkerhetsopplæring for blant annet olje- og offshore-bransjen endte 2025 med et overskudd på 13,5 millioner kroner etter et tap året før. Omsetningen økte til over 174 millioner kroner, og eierne tar ut 4 millioner kroner i utbytte. Mærsk Training har rundt 60 fast ansatte og holder til på Bleivik i Haugesund. 12 ungdommer har fått sommerjobb ved åpen zone på gamle slakthuset i Haugesund. Sommerjobbene gjør det mulig å holde fritidstilbudet åpent lenger gjennom ferien. Daglig leder Helge Toft sier tilbudet er viktig for mange ungdommer, og at det ikke hadde vært mulig uten støtte fra Sparebanken Norge og Gjensidige Stiftelsen. Ungdommene selv trekker frem fellesskapet som det beste med jobben, og mener de fleste unge ønsker å være sosiale når de får muligheten. Heidi Ellingsen er klar for FK Haugesund, det melder FKH på sine nettsider i dag. Ellingsen kommer til FKH fra Brann, der hun tidligere i sommer avsluttet sitt opphold. Tidligere har Ellingsen spilt for blant annet LSK Kvinner. Hun har også 5 A-landskamper for Norge, den siste tilbake i 2021. Ellingsen er midtbanespiller og har skrevet under kontrakt ut 2027-sesongen. Jeg er en spiller som løper mye og som jobber hardt og som liker å være på ball, og jeg ser meg selv som en ballfordeler, sier Ellingsen. Hun kom til oss med en veldig interessant bakgrunn og CV, og selv om oppholdet i Brann ikke ble som hun hadde håpet, så tror vi hun kan blomstre i nye omgivelser hos oss, sier sportsjef Rune Lothe til FKHNO. Og hvis du kjører over broen til Karmøy, så har du kanskje lagt merke til skiltet på høyre side ved rundkjøringen på Bø. Personlig trener Solgunn Park.

0: 15. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av fargerike reglamyr.
2: Og der kan vi ta med vestlig, eller det vil si utover formiddagen i morgen, så dreier det på sør, sørlig bris, for det meste skyer, enkelte regnbøyer i indre strøk. Midt på dagen lettere skydekke i ytre strøk, om kvelden sørlig opp i liten kuling på kysten og spretter regn. Og temperaturen i morgen rundt 17 grader.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike reglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er Silksonic, det med Bruno Mars og Anderson Park og Skate.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, jeg følger hele veien til klokka 6, og så er det Jørgen, så er vi videre et par timer utover Max Musikk, og selvfølgelig den beste musikken døgnet rundt her på 102 hele sommeren. Her er Rolling Stones for strålende kritikker for det nye albumet Foreign Tongues. Dette er Jealous.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Dette er den nye, og det er Lisa Keith, det er på 102 i ettermiddagsrushenes store hit tilbake på 90-tallet. Vi har en som har bursdag i dag. Det er ikke en veldig kjent artist, singer-songwriter, en litt rocka sådan også, men fikk seg et skikkelig oppsving i den slo igjennom i 2002 rundt der. Peter Josef Jorn, det er altså Y-O-R-N, amerikansk singer, songwriter og musiker, og han ga ut sitt debutalbum i 2001, og han er nå blitt 52 år i dag, og fra det første albumet hans, Life on a Chain, kom ut i 2001. Vi har vel egentlig lurt på meg at vi spilte den så tidlig, men i alle fall en spilt 102 låt en god del år. Den er fra 2001, ja, og Life on a Chain skal du få her med bursdagsbarnet Pete John, 52 år i dag. Bra låt dette, sa du. Bare hør.

0: Colors Turn Red og As If We Own The World, og som de har nevnt, så har de planer om å slippe ny musikk i løpet av høsten, Haugesunds bandet.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 4:55.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Dette her, det er lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Gloria Estefan og The Miami Sound Machine på 102, og The Rhythm Is Gonna Get You i ettermiddags rush. Og det er lavere turisme til flere norske byer, og det er da særlig da Haugesund som får seg en skikkelig knekk. Det er fra 18. juni til 17. juli. Det er det med hele 23% ned. Det er det som er kommet ut av denne meldingen, så er på ulike nasjonale medier, og nå, det er altså da Benchmarking Alliance tall for analyseselskapet bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting, og Haugesund har mest nedgang, skriver NRK, på 23%. Trondheim og Bergen, der er det en nedgang. Skal vi se her, på henholdsvis 2% og 1% i Bergen. Det er Trondheim og Bergen, og 1% i Bergen, mens i Oslo og Kristiansand er det oppgang på 2% i samme periode, men i Haugesund går det altså ned 23%. Dette kan vel muligens ha noe med streiken å gjøre, men dette er gjort altså fra 18. juni til 17. juli, eventuelt etter den gang, etter streiken der, men det blir vel også litt kommentarer på akkurat dette, så du får eventuelt følge med på HR-vis utover.

Der fra Bømlo, han så heter Frode Sæverud, egentlig kaller seg Pop Frode. I sommeren 2023 ga han ut den låten der, så heter Sommertid, og den er en låt som du kanskje kan gjøre akkurat det til

0: Florence and the Machine og Ship to Wreck på 102. I morgen så får Radio 102 besøk. Jeg får inn helseminister Jan Christian Vestre. Han kan betegnes som høygesønner, men familien har hittet i Skjold, og der eller det er Isvik, ja, det blir omtrent der. Skal være litt mer presis i morgen. Der liker han å tilbringe deler av sommeren, og det gjør han nå. Så tar han turen innom byen og stikker innom meg i studio i morgen rundt kvart over to, om halv etter kvart, så vi vil snakke med han om Jan Christian Vestre. Der er ventelister, og der er graderte sykemeldinger, og dårlig økonomi på helse i, og omsorg i kommunene, og ja, det, vi har litt der, men så skal vi ha litt greit sommer. Prat med han også i morgen rundt kvart over to. Jan Christian Vestre, altså.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

0: Ny fra Keith Urban og Michael McDonald, og We Go Back fikk du der.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Friske låter der og der. Redneck Woman, hell yeah. Og det er Gretchen Wilson. Vi skal straks ha siste nytt, både lokalt og nasjonalt. Og vi går opp der til med klengene. Vi vet ikke hvor aktive det er. Gunnar Toft i spissen der. Dette blir litt til, og det håper jeg du gjør. Jeg følger deg frem til 6. Og deretter er det et par timer med Jørgen og den beste musikken, Max Musikk. Så dette er her på 102.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Maersk Training I Haugesund har snudd et millionunderskudd til et solidt overskudd. Selskapet som driver sikkerhetsopplæring for blant annet olje- og offshorebransjen endte 2025 med et overskudd på 13,5 millioner kroner etter et tap året før. Omsetningen økte til over 174 millioner kroner, og eierne tar ut 4 millioner kroner I utbytte. Maersk Training har rundt 60 fast ansatte og holder til på Bleivik I Haugesund. 12 ungdommer har fått sommerjobb ved åpen zone på gamle slakthuset I Haugesund. Sommerjobbene gjør det mulig å holde fritidstilbudet åpent lenger gjennom ferien. Daglig leder Helge Toft sier tilbudet viktig for mange ungdommer, og at det ikke hadde vært mulig uten støtte fra Sparebanken Norge og Gjensidige Stiftelsen. Ungdommene selv trekker frem fellesskapet som det beste med jobben, og mener at de fleste unge ønsker å være sosiale når de får muligheten. Heidi Ellingsen klar for FK Haugesund, det melder FKH på sine nettsider I dag. Ellingsen kommer fra FKH til FKH fra Brann, der hun tidligere som har avsluttet sitt opphold. Tidligere har Ellingsen spilt for blant annet LSK Kvinner. Hun har også 5 A-landskamper for Norge, den siste tilbake I 2021. Ellingsen midtbanespiller og skrev under kontrakt ut 2027. Jeg en spiller som løper mye, jobber hardt og så liker å være på ball, og jeg ser på meg selv som en ballfordeler, sier Ellingsen. Og Heidi kom her med en veldig interessant bakgrunn og CV, og selv om opphold I Brann ikke ble så hadde håpt, tror vi hun kan blomstre I nye omgivelser hos oss, sier sportsjef Rune Lote til FKH. Og hvis du kjører over broet til Karmøy, har du kanskje lagt merke til skiltet på høyre side ved rundkjøringen på Bø. Personlig trener Solgunn Parfitt, står det med store selvlysende bokstaver. I bygget, der det en gang ble solgt campingvogner og bobiler, åpnet hun I fjor sitt eget treningsstudio, og skiltet viser seg å være gullvert. Rundt 90% av kundene har tatt kontakt fordi de har kjørt forbi og sett skiltet, og det synes jeg ganske kult, sier Parfitt, og du kan se reportasje på H-avis. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter

0: de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Og i morgen så er det ventet med sørlig bris på formiddagen, og for det meste skyer med enkelte regnbøyer i indre strøk. Midt på dagen lettere skydekke i ytre strøk, om kvelden sørlig opp i liten kuling på kysten med spredt regn. Og temperaturen i morgen kan komme opp i 17 grader.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello, darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Et sommerdagsrush med Egil.

0: Is Forever, og det er Dana Lewis der på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ser greit ut i trafikken. Det er ikke meldt om noe ekstra nytt der, så da får vi satse på at sånn blir det også utover. Og så er det ikke så mye som skjer på flyplassen heller nå. Norwegian gikk til Oslo 16.15, og Norwegian skal til Malaga i kveld klokka 21. Du flyr inn i en hetebølge da, men her blir det i hvert fall ikke det, så kanskje det er greit å stålsette seg litt for varmen og takle den på best mulig måte og oppleve siden sommer. Vidar Jonsen, her er The New Generation. Snart spørsmål.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: en av 80-tallets kanskje aller beste ballader, Time After Time og Cyndi Lauper på andre to.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Heidi Ellingsen er klar for FK Haugesund, det melder FK på sine nettsider i dag. Ellingsen kommer til FK fra Brann, der hun tidligere i sommer avslutter sitt opphold. Tidligere har Ellingsen spilt for blant annet LSK Kvinner. Hun har også 5 A-landskamper for Norge, den siste tilbake i 2021. Ellingsen er midtbanespiller og skrev under ny kontrakt ut 2020-sesongen. Jeg er en spiller som løper mye, jobber hardt og så liker å være på ball og ser på meg selv som en ballfordeler, sier Ellingsen. Hun kommer til oss med veldig interessant bakgrunn og CV, og selv om opphold i Brann ikke ble som hun hadde håpet, tror vi hun kan blomstre nye omgivelser hos oss, sier sportsjef i FKH, Rune Lothen til FKH.no. Den norske K4-båten med Nikolai Lønning og Emil Fjellheim fra Tysvær Kano Kajakklubb padler sammen med Felix Svanberg fra Fana og Ivan Flikkabukk fra Flekkefjord inn til en imponerende 5. plass under U23-EM i padling søndag. Guttene forbedret dermed fjorårets 7. plass og slo flere store padlenasjoner som Polen, Serbia, Ukraina og Slovakia i finalen, forteller lagleder Nils Olav Fjellheim. Og 3. divisjonsfotball i kveld klokka 18. Vard møter Sogndal 2. Og så er det Haugesunds Avis og Direkte Sport viser hver dag en rekke lokale lag på Norway Cup. I dag kamper med Vard, Rosendal, Veavåg, Nord, Bremnes, Etne og flere andre. Kampene legges også ut i opptak, kan ta litt tid før de er tilgjengelige, melder H-Avis. Og så i ettermiddag kom nyheten om at Jakob Ingebrigtsen stiller i EM i friidrett i Birmingham denne sommeren. Det bekrefter brødrenes pressekontakt Espen Skoland til VG, og han skal løpe 5000 meter igjen, sier mediekontakt i Friidrettsforbundet Øystein Jarsbo til VG. Nyheten kom kort tid etter at Ingebrigtsen selv hadde et innlegg på Instagram der han skrev: «Jeg har hørt at Birmingham er nydelig på denne tida av året». 25-åringen er titelforsvaret på både 1500 og 5000 meter igjen, har vunnet gull på begge distansene i hver av de 3 foregående Europamesterskapene.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega, store sommerhitten tilbake i 1999, basert på noe som Perez Prado, noen latinamerikanske greier fra 1950-tallet. Så Lou Bega fikk den store hitten der den sommeren. Vi skal ha en sommerhit fra i år med Ramon om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den 17:35.
2: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
3: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er Ramon sitt statement, det. Carly Simon, kjent for låter som You're So Wayne og James Bond-tema Nobody Does It Better, så jeg tenkte å spille henne. Hun har fått diagnosen Parkinsons sykdom, det bekrefter hun selv i en uttalelse, det melder BBC, gjengitt av VG nå i ettermiddag. 83-åringen forteller at hun har brukt tid på å forstå og godta diagnosen. Parkinson er forskjellig for alle, og det kan være uforutsigbart. Noen dager er jeg så sliten at jeg ikke får dagen i gang i det hele tatt. Andre dager gir det meg litt mer rom til å bevege meg, tenke, jobbe og føle meg som jeg selv, skriver Simon i følge The Guardian. Problemene startet med leddgikt i knær og hofta, og etter 3 proteseoperasjoner ble mobiliteten stadig verre, og etter en grundig utredning ved Mayo-klinikken fikk hun Parkinson-diagnose. I samme periode fjernet hun også en kreftsvulst i ansiktet. Inngrepet endret utseendet hennes og gjorde henne selv bevisst, og mellom mobilitetsproblemene, Parkinson-diagnosen, operasjonen og de emosjonelle følgene av alt, var det å trekke seg tilbake fra offentligheten den mest spiselige reaksjonen, sier hun. Og til tross for sykdommen slipper faktisk nytt album Comes in Waves den 14. august. Det er noe med disse sirkushestene, altså Rolling Stones, Paul McCartney og nå Carly Simon, 83 år, og gir ut nytt album. Vi går tilbake til 1977 og James Bond-filmen The Spy Who Loved Me.

morning. Og det er han Jørgen ser dere denne uka også. Før Tom Arne er tilbake igjennom en uke fra ferie, så er det Jørgen Kalheim Grønningen som er på plass i din morgen. Og han snur lykkehjul igjen i morgen tidligt en gang. Og det gjør Adrian også mellom 10 og 1, og jeg en gang etter klokka 3. I mellomtiden får vi besøk av helseminister Jan Kristian Vestre. Han er på familiehytter i Svik, Skjold. Ja, han kommer innom her i morgen rundt 14:15 om alle ting vi trenger å snakke med han om, så det passer egentlig veldig bra det. Så da dukker han opp sånn rundt 14:45 i morgen ettermiddag, og på onsdag da kommer jeg til å fokusere litt på fiskeridagene, så starter på onsdagskvelden med revy, litt sånn tjuvstart, men fullt program fra torsdagen, så han han har innslag om det på onsdags ettermiddagen for å varme opp til det. Så skal vi også ha sending derfra fiskeridagene mellom 12 og 2, og det er da Per Helgesen og Helge Bertelsen, så tradisjonen tror er på plass der. Duncan Sheik

Cosmopolitan, Ry og Bernhoft der på 102, og vi skal ta oss og spinne tilbake igjen nå til 1984, og The Cars, her er en av deres store hits fra det som heter et eller annet med City, det albumet der, dette er Magic. Heartbreak City er vel titlen på det albumet.

0: Ikke Heartbreak, men Heartbeat City var albumetittelen der fra The Cars 1984, Drive, og ja, You Might Think, og Magic, masse bra fra bandet fra Boston. Vi skal ha litt sjokolade med et øyeblikk.
1: Urbanhus, spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: I de salige kvarter.
6: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
7: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
8: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

Det er The 1975, det, og låten Chocolate, ganske så spennstig den, og vel en av de så det engelske bandet virkelig slo igjennom med. I ukens episode av Haugesunds Avis sin fotballpodcast Frelst, nå er podcasten tilbake igjen. Tidligere FKH-landslagsspiss Alexander Søderlund er gjest, og en klokkeklar hva for et dilemma klubben nå står i. Søderlund advarer sterkt mot å la storskårer Sorry Diarra gå for en sum som ikke står i stil med han faktisk betyr for klubben sine sjanser til opprykk. Hvis FKH får 15-20 millioner for å rykke opp, så kan de ikke selge Sorry for 10 millioner og ikke rykke opp, slår Søderlund fast i Frelst. Og etter det Haugesunds Avis av grunn til to, tror krever FKH trolig rundt 15 millioner kroner for i det hele tatt å vurdere et salg nå. Så selv med millionbeløp på bordet, mener Søderlund at det ville være nesten uløselig oppgave for sportsjef Kristoffer Haraldseid å finne en fullgod erstatter i sommer. De klarer ikke å få til inn en spiss som er på samme nivå. Det er umulig, sier han, men han mener klart at de bør prøve å beholde de her utsesongen. Samtidig så bør de prøve å hente en ny spiss umiddelbart, så kan bruke høsten på å gjøre seg klart å overta stafettpinnen fra Sorry neste år, sier Søderlund i podcasten Frelst. Den hører du der på H-avis, eller der du hører podcaster. Da takker jeg Lav. Tilbake igjen i morgen fra ett og ut av ettermiddagen, kvart over to. Helseminister Jan Christian Vestre er sommergjest. Og her er Bruce Springsteen. Ha en fin kveld, og kos deg videre med musikken. Jørgen på plass etter Riksnytt.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik reglamer har

Post Malone sammen med Kent Christian og Morgan Wallen og deres I Had Some Help fikk du der på 102. Det er maksmusikk som gjelder sammen med meg, Jørgen, utover de neste to timene frem til klokka blir åtte. Masse, masse god 102-musikk har du i vente utover de neste to timene. Første timen her nå frem mot klokka sju skal du blant annet få musikk fra tre små kinesere. Vi skal innom Dido og White Flag, R.E.M. skal du få, og litt Tobias Sten, for å nevne noe av det du kan glede deg til utover den neste timen sammen med meg frem mot klokka sju. Først nå skal vi til Verve og deres Lucky Man.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Årets Stille Jazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.

Wide-Eyed Wonder av Rabo fikk du der på 102. Rabo, som en av artisterne som du kan se litt senere i sommer inne i Vangen. Vangenfestivalen skal arrangeres mot slutten av august. White Flag av Dido rett rundt hjørnet, men først Earth, Wind and Fire og deres September.

Soleplassland, tre små kinesere fikk du der på 102 i det klokka min er nærmest seg 6:30. Du hører på Radio 102. Det er Max Musikk som gjelder med meg. Jørgen, du skal snart få litt musikk fra Muse, deres Starlight, men det først til Darling West, The Sweetest Tune. Det er det nå.

0: med deg Lise Mæland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Årets Sillajazz 5.-8. august. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.

Everybody Hurts, R.E.M. Fem minutter med fin musikk der fra den gjengen. Tobias Sten slapp jo album litt tidligere i år, som har i likhet med egentlig alt han har sluppet av musikk blitt tatt godt imot av hans publikum og blitt streamet meget bra. Stockdom er låten du skal få høre, men før vi skal til Sten og Stord så skal vi holde oss her lokalt. Enda mer lokalt, Ida H. Og Lost Without Trace.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Hør på 102 Stereo Max musikk med meg, Jørgen. Klokka den nærmer seg 7, og jeg skal være med deg i en drøy time til, frem til klokka blir 8 her på 102. Du skal ha litt musikk fra Denver, Colorado, når vi skal til gruppa The Lumineers og deres Ho, Hey.

låter Elsie Bay og What a Waste er først, og så etterpå så er det Torbjørn Økland og Jan Toft som har gitt ut ny musikk sammen. Alle er på vei etter den, men først altså Elsie Bay.

0: for skolestart og hverdagsrutiner. Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
1: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

The Killers og deres Human fra 2008. Hva du fikk der på 102, en superhit. Vi skal straks til Coldplay og deres Hymn for the Weekend. American Pie fra Don McLean venter ganske så straks. Men først Sheryl Crow og All I Wanna Do.

Hør på 102, så er det Maks musikk med meg, Jørgen, som gjelder i en drøy halvtime til, frem til klokka blir 8. Håper du har en fin, fin mandag. Kanskje er det ferien som er over, og du har kommet deg hjem fra jobb og tenkt, ferien skulle kanskje utnytte enda litt bedre, for det var tungt å starte på jobb igjen. Ellers har du kanskje akkurat fått ferie. Mye forskjellig som skjer med folk rundt omkring nå, når vi straks kommer til august. Du hørte for kort stund si musikk fra Don McLean og hans American Pie. Utover neste halvtime fram mot klokka 8 skal du få ny musikk fra Olivia Rodrigo. Vi skal innom Police og Roxanne. Vi skal også innom Big Bang og The Oslo Bow Bowl. Men først Shania Twain og I'm Gonna Get You Good.

Det var Freak Power, Turn On, Tune In, Kappe Out. Vi skal til en dame som virkelig slo gjennom midt i koronatiden. Olivia Rodrigo og låten Driver's License var en farsott på TikTok, blant annet når den kom I januar 2021. Har fortsatt gitt ut musikk som har fått meget god respons. Rodrigo og låten Stupid Song den nyeste som har kommet fra henne. Det skal du få høre her nå, før Rilo, Killy og Jenny Lewis og Breaking Up venter etterpå.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgate og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Straks på tide for meg, Jørgen, å takke for å følge denne mandagskvelden her. Jeg tilbake igjen jeg på radioen din fra i morgen tidlig av din morgen, som plassen jeg da. Fra 6:30 så kan du høre meg på 102 hvis du skal tidlig opp. I morgen så kan jeg holde deg med selskapet der. Siste jeg har igjen, det Revehie og Folk som oss. Men først så lovte jeg jo Police og Roxanne, så den skal du få. Og så fortsetter selvfølgelig musikken utover kvelden og natto, som alltid, her på Radio 102.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: I de salige kvarter.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
6: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.